0: багийг өгүүлсэн өргөт хийж, Шинжаан бол улс сайхан газар гэх нэртэмдгийг улам алдаршуулжээ. Соёлоор сугаслыг цогцолж, сугаслаар соёлыг илэрүүлэхээр нэгэн олон сугасчдыг Шинжаанд ирэхэд татжээ. Зүрх шиг сайхан өнгө зэмж, Кюрхо жантай өдөр тутмын амьдрал дунд Шинжаангийн хөгжилт нь өрнөнг бадрунгаа амьдрын хүчин ба гигансар ул иргэжиг мэдрүүлжээ. Шинжаангийн улс нь дутаад газаад нэгэн олон сугасчдын гүсэн сөрсөн гүсэл ирэмсэл тав газар болгоно.
1: Шинжаангийн радио телесоран чимэн 6-р сарын 16-ны өдөр Эврэн Засхорны ардын төлөөлөгчд Никулийн байнгын хураа бүгд найрамдах дундад ард улсын Ардас Изэнсэн Ажахуг Акул Хуул Шинжаангийн уйгур Эврэн Засхорна худалдаа эзэгнэх орчин тойрныг шилдэгжүүлэх дүрмийн хуул хэрэгжүүлтийг байцаах дуулингийн бүгд хурал гэж Ерөнхий шүүжийн Ши Жинпингийн Ардас Изэнсэн Ажахугийн хөвжөлд ба худалдаа эзэгнэх орчин тойрныг шилдэгжүүлэх тухай чихэл үглэлдэг Гүнзга төвшлүүлж намын төв хураан шийдвэрт бодлогын байрлуулт ба Эврэн Засхорна намын хураан ажлын байр шилтийг төвшлүүлэн ботааруулж ардын төлөөлөгчд Никулийн эрх тушаалва тушаал хариуцлага дэс суйрлэн нэг хуул нэг дүрмийг бүх талаар бүтэмжтэй төвшлүүлэн хэрэгжүүлэхийг акулж хуулаар засахыг хүчээр худалдаа эзэгнэх орчин тойрныг шилдэгжүүлж Ардас Изэнсэн Ажахугийн дээр яс нэртэй хөгжилтийг акулах болов. Эврэн Засхорна ардын төлөөлөгчд Никулийн байнгын хурааны эрхлэгч Зумрат өвөл хуралд оролцсноо хамт үкгэлвэ. Хурлаас ааж гаргасын. Намын 18-р их хурлааснаар Ерөнхий шүүжи Ши Жинпин Дундад улсын хэлбэрийн өдгөө шилтийн битэн байгуулалтын бүх талд суйрлж Ардас Изэнсэн Ажахугийн эрүүлэр хөгжих дээр яс нэртэй хөгжгийг акулах тухай аль улан чихэл үглэлт нийтэлж аль улан шин үзэл санаа шин арга хэмжээ шин нотлтыг дурдан гаргаж төвийн шин эхлэлтийн цэг ба цаг үеийн ах байдал дор юунд Ардас Изэнсэн Ажахуг хөгжүүлэх Ардас Изэнсэн Ажахуг ягж хөгжүүлэх зэрэг чихэл их асуудлыг гүнзга тодорхойлно Ардас Изэнсэн Ажахуг акулах хуулийг төвшлүүлэн хэрэгжүүлж Ардас Изэнсэн Ажахугийн эрүүлэр хөгжих ба Ардас Изэнсэн Ажахугийн Күмсийн эрүүлэр өсөн төлжгийг хууль ёсоор акулахдөө үндсэн журамлуулва ажилгаанаа зөвлөр хангаава. Асуудлаар удирдамж болохыг баримтлан, нийгмийн итгэл зөргийг ковчилж, зах дэлгүрийн амжилтын хүчийг хөгжааж, хөгжилтийн нөхцөл хүчийг чангахыг бодлоголж, харалтайгаар ажиллаж, хууль хэрэгжилтийн байцаалт өрнүүлж, манай орны Ардас Изэнсэн Ажахугийн үргэлжлэн эрүүлэр хөгжихийг акулахдөө хуулаар засахын батламж хангах хэрэгтэй гэв. Хурлаас чихэлжилсэн. Хууль цааш хууль тогтоол болвол намын зөрилд ба арт тэмнээ гүсэл зөргийн төвлөрөнгөө илэрэл мөн гэдгийг гүйтс таньж, хууль цаажийн зүйл зурвастай нэгт барилдүүлэн, чөлөөтэй ил тод зах дэлгэрийн орчин тойрн, голж, төв голж, хуулаар засах орчин тойрн, шилдэг саадгоо гүчин зүйлийн орчин тойрн, дохим төргөн дээр бүтэмжтэй засгийн явдлын орчин тойрн, Үнэнч итгэмжтэй нийгмийн орчин тойрныг бий болгох зэрэг талд анхаарлаа төвлөрлж, хууль хэрэгжүүлтийн байцаалтыг лавдуунаар өрнүүлж, хууль цааж хууль тогтоолыг төвшлүүлэн хэрэгжүүлэхийг гүнзгийрлэх хэрэгтэй. Нэгдэлтэй төлөвлөн ухаалаг төлөвлөлтийг чангатгаж, хууль хэрэгжүүлтийн байцаалтыг Эврэн Засхорнаас Ардас Изэнсэн Ажахуг акулах хуулийг хэрэгжүүлэх аргын хууль тогтоолтын байцаан судлалд өрнөлтөй үйлдүүлж, Эврэн Засхорна Боомтын Ажахуугийн хөгжилтийг акулах дүрм. Дундад улсын Шинжаангийн Чөлөөт Аралжана туршилтын дорна дүрмийг хэрэгжүүлэхийг акулахтай нэвтрүүлж, хууль цаажийг түгээмжилх ухаалаг өрнөлтөй үйлдүүлж, ажлын нийлмэл хүчийг үнэнхүү бүрдүүлж, Ажахуу нийгмийн дээр яч нэртэй хөгжилтөд ит гүштэй хөдөлгөгч энерг нэмрүүлэх хэрэгтэй гэв. Ли Нимпин хурлыг эрхэлвэ. Панши Эврэн Засхорна ардын засгийн ордна нэг хуул нэг дүрмийг хэрэгжүүлсэн байдлын мэдүүлэлт гэв. Эврэн Засхорна хөгжилт ба өөрчлөлтийн зөвлөл зэрэг 6 нэгц хологдолтой байдлын хариу мэдэлт гэв.
2: Хайраар билгсэн тэнгэр уул Шинжаангийн төсөлсөн уул морь.
0: Шинжаан радио телевизийн сурвалжуулагч Ван Дун Таншичэнэ мэдээлсэр болвол Жансугийн Шинжаан төслөх жулаат газраас хүчлэн байгуулсан Кызыл сүржуу Жансугийн ажилсан гүрэлэнгийн нарлаг онмушта Шинжаан төслөх төрөн бодлого бүрэн төгөлдөр иж бүрэн үйлчлэг хийгээд чинэр сада худалдаа эзэнхүү орчин тойрондөө төшкөлн Кызыл үгін ажақуын екмінде ері ашынырды көгжілді еткішті көділгі өкчі енерің немірілі бай. Зұрғадығар саран арын зұрғаны өдірі, Атош Хотенің қызыл сөзу Жансуғын ажы үсін көрәліңді бәкі, Шинжанғына Айрфан ермішті Цағылан Шаттын кізғарт компаниге нөйлдөрлілін тасықты. Ярылта бәділ елдірч, әлді өйлдөрлілін шуғын бекчілді арын ажылчы, ажылтады әвер-еверін тұшалы қарып зұлған көйтсіткейч, емек тарата ажылч бәлі. Тұз компания қоғыр менгін қырымдерін оны қорыптығар сарды жинкдар ашылыпты орчы. Тұхан жылдан дару, өйірімізін Цағылан Шаттын өйлдөрліл борлыл деп елілчы. Ода негінді тос қадырын ажылтын ажылшынасы дөшін құрын күмі келсейч. Машин күміна қаңылтын тосқа мергілдік сұрсына зұлыққары қиым жан бол бұл тегінсін тұтырқын не кеші үм болына. Тергеліктен. Бі қоғыр менгін қөрін зұрған оны дөйірі тұғар сарды ең дірі жажылуа. Бі керен аға жұлда ажылы олчы сарын орылығы дөйірі менгін өңгірі дөйірікті күрчі бәне кейва. Қоғыр менгін қөрін ег оны істіғар сарды Шинжангена Айрфан ерімісті Цағылан Шаттын кізғарт компанияға нерің қаз ақырылы Ли Чамшуын білікман дақолының қызыл сұжуды көрші ек ору олын өйіл бір бәңілді. Тері сұрғыл жылы іштеліктен. Тұхан қадырын өйірін зорын бәрін дауылық олын Жансуғын Шинжан тұсыл қайлы олын ашықты төрім бодылығын керек дөлтейін. Ажақ олдына енді сүйіршін көткен қамген екі еткөчін болуы. Өйілдірін кер болын тұны түкірімчен өкірегі Шинжан тұсыл қыжолаты қатырасы бетін таңғаж. Бидің зұрғанызың түмін төрігін нөкір күртті бә. Маны Экнабас өлчін қоқсаны ажы өлсін келкәсі мергішілінің асы өтлін талары. Шинжан тұсылқы жол атыққа тұрасы Жансу Жөжангын даладақ орына Экнабас өлчін қоқсаны өйілдірді залғылды олға кейбә. Қызыл сұржу өткі Жансуғын ажы өлсін күрі әлің ол бұлы. Жансуғын Шинжан тұсылқы жол атыққа тұрын қоғыр менгін қырын оңды. Қоғыр дұңшыр дөріп менгін дөріңізің төмдерінгі Шинжан тұсылқы көрінгі мәңгі орғылжы. Көче хамтытқын бәғі ұлсын, өте ашылсын, ажы ұлсын күрәлің орын болына. Күрәлің орында Атушы Хотенна, Көншана ажы ұлсын күрәлің. Олықшашана Чаңжуғын ажы ұлсын күрәлің. Ақчышана Ушығын ажы ұлсын күрәлің зірге құрын екі күрәлің орына Эквайлгің нейлөлжі. Ерімкі төліп жүрсін талуайын, арвын қоғыр текш дөйірілжін километр бәжі. Тонудул үйлдің кеккен некбіл құтсықоныр бәрілгін материал болу сұрғылғы, сағылған тонудул ұқсырғы зерігі ажы үлсі қолдылықта бұғы жолын орғылжы. Шилдігі, ижбірінің үйлчілгі, бүрін төгілдір ажы үлсін әмақуын, машолын ажақлы олығы орғы сүйіршікті татва. Күрәлің орынды бәғі Дұхан ермішті, некбілі шинжіл контехник мергілін кезғарды компанияға нөйілдірілін тасты күркеді. Дертікші чексасын бөсінекі машын түрігін құтсар ажылжы. Күржінің ажылқы дуын бәрін-бәрін сонсықты жи, нәрін екті шауытсын ескіметті сүлжілдіна. Компанияғын бәңгі дед ерін қыз ақырылы, чүйтанчен келіктен. Ажақлы ол қоғырым менгін қырым құрын оына істор сарды, ажыл еклілің бүттен бәғылға савады, жинкінар ашылықты орқы күртілі, дөйірухан тарым қоқса кергілж, күрәлің орыны шілді құтылдезін қоршын дөйірін болын бүк келкәсін өлшілген арық кемден түшкілін, қоғырым менгін қырым дөйірін оында ажақлы олын өлтікін өртікі, құрын доңшыр нәм менгін әңізін төмін төрі қолжы. Қоғыр менгін қырым тауын оында өлтікін өртік арын дөйірін доңшыр төргі астапж, өсірілтін келбәрі немгітілеге бейлі өлбә. Ажылтына дұмжы сәлің тапы менгін тауынсын төрткірче, негдуғар фронтын бөсінекі ажылшына сәлің долан менғасы хисі менгін төрткірне. Ода ендікін құтылдезін қорчын төрін еләді сән бәж, ажақлы ұнбуды ішкбағы ептілің тұқалды олы сасқын ордынды хәрі тұсық олы, олынларын қолғалын көтілдісі чажақлы олы кетіп қата қаусыржы. Ажылшын ескі талды төрін бұдылғы егі боттарлықталар, төрін зүлдегі пітәкталар сөйім, күрәлің орынба, сасқын ордына ұтыртылық ажақлы олы қаутырын боттар ұл жөгіне. Мана ең жылын өлдікіні өрттікі барық залтары қырын дұңшыр шақы төрікті күрік болына кейбі. Ажылсыр ажылы ол ұлтегі тоқтур жол жи, еж бүрділкі төрін бұдылғары арден сеткілік дұлағы солына. Жансуғын Шинжан тұсылқы жолаты қадырбасы ажақлы олын ажылтын ажылшына, Амыржын соғы әмдірдің керікті шағарлығы да аңқарылан төйлір үлде. Немінгін ече кемді көсілік орын соғысы бәғы үлде. Сөйігін зақты елгүрі тесірілігі құтылдана қадырын ерін қасын соғыс ергеге іч бүрді үлде. Ажақлы олын ажылтын әлшіні әмдірілін асуытлік шейді бұрылба. Чүйі чаңчен келіктен, үш сасық қадыры емін дейілгүр, банка зергегі бүйір, енді сөйір шүйілж. Ажылтын әлшідегі күрәлі